yana dino wo hu George Prince Akwanda na dum phone na wo so ne kakra na sanso wo ya yana dem.

tena aye memene da. And aye ni birthday. Papa, happy birthday in advance. Wa kwankire se ne ebe ya obefi ya de mo ze ye kan yare asem menenye fugenge se no ese uye ward because ya de obi benya wa ne fi ya de u ya de enti obi wenya 14 so hu no abeka se wenya 65.